0: Vždy, keď príde do New Yorku jar, nemôžem odolať, keď na mňa dýcha cez rieku od New Jersey a musím ísť. Takže som šiel. Vôbec prvý raz som dal s Bohom Deanovi v New Yorku a nechal som ho tam. Zarezával na parkovisku na Bedinzonke a 40. ulici. Ako vždy lietal sem a tam zo šmatlaných topánkach, v tričku a nohaviciach pod pupkom a celkom sám si vedel poradiť s obrovskými návalmi aut cez poludňajšiu špičku. Obvykle som za ním chodieval na večer a vtedy nemával do čoho pichnúť. Stával vo svojej búde, rátal kupóny a škriebol sa na bruchu. Vždy mal pustené rádio. Chlapče, sledoval si niekedy toho šialenca Martyho Glickmana, keď komentuje basketbal? Prihrávka na stred, dribbling, finta, výskok, strela, šup, dva body. Absolutne najsenzačnejší reportér, čo poznám. Ostali mu len také prosté radosti. Býval z iné z akejsi diere na východnom konci 80. Keď prišiel večer z roboty, zhodil zo seba pracovné handry a dal si čínsky hodvábny kabátec, ktorý mu siahal po boky, a usadil sa do loňožky a zapálil si vodnú fajku napchatú marihuanou. To boli jeho domácké radosti. Plus ešte balíček pornokariet. V poslednom čase ma najviac baví táto Károva dvojka. Všimol si, kde má tá kočka druhú ruku? Stavím sa, že nevieš. Dobre sa pozri a skús to rozluštiť. Vnúcoval mi ju, nech si ju požičiam. Bol na nej podmračený vysoký chlapík a lascivná štetka a pokúšali sa na posteli o akúsi pozíciu. Vyskúšaj si to, kamarát. Ja som to tak robil už ani neviem koľkokrát. Inés varila v kuchyni a strčila dnu hlavu so zatrpknutým úsmevom.
1: Mrkaj na ňu, človeče, len mrkaj. To je Inés, vidíš? Strčí dnu hlavu a usmeje sa. To je všetko.
0: Nedávno sme si tak od srdca hodili reč a všetko sme si nádherne nalinajkovali. V lete ideme do Pensylvánie a usadíme sa tam na farme. Budem mať station, aby som si občas mohol skočiť do New Yorku, chápeš? Trocha sa poveseliť a tak. A veľký krásny dom a fúru deti. Tak, a pri sambou. Vyletel z leňošky a pustil platňu Willieho Jacksona Alligator. Stál pred gramofónom, tlieskal, pomykával sa a pumpoval nohami do rytmu.
1: A to je káder. Keď som ho počul prvý raz, myslel som, že nedožije do večera. A tu ho máš, stále dýcha.
0: Bolo to tu presne také, ako s Kamilou vo frisku na druhom konci kontinentu. Spod postele trčal ten istý dobitý kufor v pohotovostnej polohe. Inés často volávala Kamil a viedli siahodlhé hovory. Vraj debatovali aj o jeho vtákovi. Aspoň Dean to tvrdil. Korešpondovali si o jeho strelenostiach. Dean samozrejme posielal Kamile každý mesiac alimenty, lebo inak by bol skončil na pol roka v pracovnom tábore. Na parkovisku robil všetky možné aj nemožné fígle, aby sa mu tie prachy vrátili. Bol nadrobné úplný umelec. Raz som ho videl, ako želá jednému prachačovi veselé Vianoce tak výrečne, že mu to hodilo z 20 dolárovky celých 5 dolárov. Vyrazili sme si za ne do jazzovej krčmy v Birdlande. Práve hral Lester Young. Na jeho ťažkých viečkach celá väčšnosť. Raz sme o 3. v noci debatovali na rohu Madisonky a 47. Krucinál, Sel, najradšej by som bol, keby si nikam nešiel. Ale fakt, budem v New Yorku prvý raz sám, bez svojho starého kámoša. A pokračoval. New York, to je pre mňa len prestupná stanica. Doma som vo Frisku. Čo som tu, nemal som inú kočku ako Inés. A to sa mi môže stať len v New Yorku, krucifix. Ale už len predstava, že znova cez tú strašnú diaľku, no hrozné. Ale počúvaj, už dávno sme si nepodebatovali od srdca k srdcu. V New Yorku sme len lietali ako blázni so všelijakými partiami z jedného opitého žúru na druhý. Dina to ako si bralo, nebol vo svojej koži. Zdal sa mi oveľa viac sám sebou, ako sa tak teraz chúlil v studenej sprške na vymetenej nočnej Madisonke.
1: Inés ma miluje. Povedala mi to a slúbila, že si môžem robiť, čo chcem a že trablov bude minimálne. Stárneme, chlapče, stárneme a trable sa hromadia. Raz na úsvite na seba natrafíme niekde v uličke, ako nazeráme do košov.
0: Myslíš, že to na staré kolena dopracujeme na tulákov?
1: A prečo nie? Samozrejme, keď budeme chcieť a tak, čo je na tom zlé, tak to skončiť. Žiješ si, nikomu nezacláňaš, ani politikom, ani pracháčom, nikto ťa neotravuje, vegetíš si, robíš si podľa svojho.
0: Súhlasil som. Spel k svojmu taoistickému krédu najjednoduchšou a najkračšou cestou.
1: Aká je tvoja cesta?
0: Cesta svätého, cesta pometenca, cesta dúhy, cesta zlatej rybky, hociaká cesta. Ber to ako chceš, ale je to cesta hocikam pre hocikoho. Čiže kam sa dáš a ako?
1: Tvoja vec.
0: V daždi sme si prikyvovali. Človek si na seba musí dávať bacha, Doriti. Nie je chlap, kto nevie zmeniť, daj na radu pána doktora. Hovorím ti, Sel, celkom na rovinu, nech som, kde som, kufor mám pod plechom v pohotovosti, môžem vypadnúť, kedy chcem, alebo ma môžu vykopnúť, kedy chcú. Pustil som veci z rúk a bude, ako príde. Sám si videl, že som sa pokúšal, div som si zadok nenatrhol. A čo? Dobre vie, že na tom čerta záleží a obaja vieme, o čo frčí.
1: Môžeme to spomaliť a len si pekne kráčať a všímať si veci. Užívať si starosvetské negerské radosti. Lebo povedz sám, sú aj nejaké iné?
0: Nám je to jasné. Pršalo na nás a my sme vzdychali. Tú noc pršalo v celom údolí rieky Hudson. Dažďom nasiakli ako svet veľké móla pozdĺž jej bezbrehých šírav. Nasiakli ním staré prístaviská parníkov pri pavky psy, nasiaklo ním jazierko Split Rock, tam, kde pramení, nasiakla ním hora Wanderhöker.
1: Tak, dodal Dean, dávam sa unášať životom, kam ma vedie. Vieš, nedávno som napísal fotrovi do basy v Seattle. Pred pár dňami som od neho dostal po rokoch prvý list.
0: Fakt?
1: No jasné, píše, že by rád videl malinké. Taký výraz použil, keď sa dostane do Friska. Našiel som mu kumbál za $13 mesačne na východnej 40. Keď mu totiž pošlem prachy, príde do New Yorku bývať. A ak sa až sem vôbec dostane. A nikdy som ti nepovedal, že mám aj sestru, ale mám. Malú krásnu sestričku. A ju by som rád, aby bývala so mnou.
0: A kde je?
1: No, to je to, že neviem. Foter sa chce po nej pozrieť, ale vieš, ako nakoniec dopadnú jeho sľuby.
0: Takže šiel do Seattle?
1: A tam rovno do basy.
0: A kde bol predtým?
1: V Texase, takže teraz vidíš, ako je to so mnou, no. Ako sa so mnou majú veci. Všimol si si, že som uzemnenejší?
0: To je fakt.
1: Dean sa v New Yorku naozaj uzemnil. Chcel hlavne debatovať. V chladnom daždi sme na kosť premrzli. Ešte pred môjim odchodom sme si dali u tety rande. Ukázal sa hneď v nedeľu popoludní. Mal som telku. Jeden zápas sme si pustili v nej, druhý v rádiu a prepínali sme na tretí, aby sme stále registrovali, kde sa to ako vyvíja. Pamätaj si, Sal. Hudges je v Brooklyne na dvojke, takže kým za Filadelfiu nastúpi náhradný pálkár, prepneme rýchlo na obrov Boston a sleduj. DiMaggio má ešte 3 lopty a nadhadzovač si len natiera ruky kolofóniou, tak rýchlo mrkneme, čo je s Bobbym Thompsonom, odkedy sme ho pred pol minútou nechali s jedným na trojke. Tak!
0: Potom sme si išli zahrať bejsbol s malými chalanmi na zasadzené ihrisko kúsok od Long-Islandskej remízy. Hrali sme aj basket, ale tak zúrivo, že chalani na nás pokrikovali.
1: Brzdite, nemusíte si zlámať krky!
0: Odriblovali nás, kedy chceli. A dali nám bez problémov na frak. Boli sme s Deanom taký spotení, že len žmýkať. Dean sa raz zramoval rovno ksichtom na betón ihriska. Išli sme sa potrhať, aby sme ich obrali, ale tí sa len zvrtli a prihrali ďalej. Iní zas nabiehali a zľahka nám strieľali ponad hlavy. Doskakovali sme pod košom ako najatí, lenže tým malým zasranom stačilo hrabnúť rukou a už sme boli bez lopty. Bolo to ako keď sa cvok, švihnutý čierny saxofonista, eso americkej go-go music, pokúša hrať basket proti Stanovi Getzovi a Charliemu Parkerovi. Chalani si mysleli, že nám preskočilo. Cestou domov sme si hádzali cez hradskú schodník a na chodník. Skúšali sme krkolomné finty, vrhali sme sa cez kríky a občas nám to vyšlo o vlások, keď sa v ceste vyskytol kandeláber. Keď išlo auto, rozbehol som sa zároveň s ním a tesne za nárazníkom som vypálil na Deana. Ten skočil strmhľav po lopte, urobil s ňou v tráve kotrmelec a odpálil mi ju tak, že som ju len chytil za odstaveným pekárskym nákladiakom. Lapol som ju len do dlane a hodil ju späť tak, že Deana vo vzduchu zmotalo a chrbtom sa rozvalil cez živý plot. Keď sme boli doma. Vyťahol peňaženku, odkašľal si a podal tete $15, ktoré jej visel odvtedy, čo za nás vo Washingtone zatiahla pokutu za rýchlosť. Teta bola úplne paf, ale potešilo ju to. Mali sme večer jedna báseň.
1: Počujte, Dean, povedala teta. Dúfam, že sa o to nové dieťatko riadne postaráte a už vydržíte v manželstve.
0: Áno, jasné, jasné.
1: Nemôžete si takto behať kdekade a všade nechávať deti. Veď tie chúďatá malé sú celkom bezmocné. Musíte im dať príležitosť žiť.
0: Dean sa díval do zeme a prikyvoval. S Bohom sme si dali v prenikavo-červenom súmraku na viadukte cez superdiálnicu.
1: Dúfam, že ťa nájdem v New Yorku, keď sa vrátim, povedal som mu. Raz by som chcel, Dean, aby sme bývali aj s rodinami na jednej ulici a aby z nás boli usadení starí fotri.
0: OK, prečo nie? A ja sa za to modlím. A pritom je mi úplne jasné, koľko troublov sme my dvaja preskákali a koľko ešte preskáčeme. Ako dobre vie a správne pripomenula tvoja teta. To nové dieťa som nechcel. Ale iné si nedala povedať. No a chytili sme sa preto.
1: Vieš, že Mary Lou sa vydala za obchodníka s ojazdenými autami vo Frisku a čaká decko?
0: Viem. Všetci k tomu pomaly spojeme.
1: Čerenie na prevrátenom jazere prázdnoty, to som mal povedať. Dno sveta je zlaté a svet je hore nohami. Dean vytiahol fotku Camille s malou vo Frisku. Dievčatko stálo na slnečnom chodníku v tieni nejakého chlapíka, dve dlhé nohy v nohaviciach v tom mori smútku.
0: Kto je to?
1: Leonard Dunkel. Vrátil sa ku Galetej a obaja sú momentálne v Denveri. Celý deň robili fotky. Ed Dunkel. Jeho súcit nepovšimnutý ako súcit svätých. Dean vytiahol aj iné fotky. Došlo mi, že sú to všetko fotky, na ktoré sa budú jedného dňa dívať s údivom naše deti v predstave, že ich rodičia žili pravidelným, usporiadaným, fotograficky stabilným životom. Že ráno stali a vydali sa hrdo po chodníkoch života a ani vo sne im nenapadne, aký rozhárane bláznivý a búrlivý bol náš život, naša ozajstná noc a jej peklo, nezmyselná cesta ako zo zlého sna. A všetko v nikde sa nekončiacej a nikde sa nezačínajúcej prázdnote. Žalostná nevedomosť.
0: Tak sa maj, ahoj.
1: Dean odchádzal v pretiahnutom červenkastom súmraku. Nad ním odfukovali a prechádzali lokomotívy. Ťahala sa za ním jeho tieň, napodobňoval jeho chôdzu, jeho myšlienky a samo jeho ja. Obzrel sa a nesmelo hamblivo mi zakývala. Dal mi signál, aký sa dáva vlaku, keď má voľno. Poskočil, čo si zakričal, no ale nezachytil som to. Chvíľu klusal dookola a stále sa blížil k betónovému rohu železničného viaduktu. Naposledy mi dal signál a ja som odkýval. Zrazu ho pohltil vlastný život a rýchlo mi odkráčal z dohľadu. Civel som do pustoty vlastných dní. A ja som mal pred sebou strašne dlhú cestu.

O polnoci som sadol na washingtonský autobus, pospevujúci pesničku. Doma v Missoula, doma v Truckee, doma v Opelousas, nemám domova nikde. Doma v Medour, doma v Wandintkny, doma v Ogel, doma nebudem nikdy. Trocha som sa poflakal po Washingtone a zašiel som si až k Blue Ridge popočúvať vtáky v údolí Shenandoah a pozrieť si hrob Stonewalla Jacksona. Na súmraku som už odplúval do rieky Kanoha. Večer som sa prešiel po zálesáckych uliciach Charlestonu v západnej Virgínii, o polnoci Ashland v Kentucky a osamelá kočka pod vývesnou tabuľou zavretého